0: ريديو اواز كم كره فريال جنش كم دين وغنا وغنا تاومستا
1: بن كده من
0: خير شا خي تيك تاك هي برابري اه
1: سيريس تتا سنجي
0: دا ولش كم دين دمر خوشاله خوشاله بابي
1: سنجنا ايزا
0: سنجنا بابي سنجنا ايزم خدا بابيم خدا بيبيم خدا جوڑي فريال كم دين خانه دا
1: ها توك خاني
0: ويم فريال خندا
1: ولا خندا تيك توك
0: هاي قلت كم ندى صوتكو كذا سوف اقول لك كم ندى خندي نتخي اواز قلتي فريال اواز بان نبوي كمان
1: موسم ترى دخلك وتبيت محمد داري
0: خا دي موسم كيستا تبيت خيا
1: دتولو خلقو خي
0: د ټول خوې لکه چې کومه نن تاسو پوس کوم کنه چې سا خې یو کنه خا خا خا خا پریال وای کنه سو ویل غړ قربان موضوع باران په حوالے سره خبرې کو کنه مالدار خلکم شته غریبانان مشته او می جوړ چې کوم دن کګور مونږ نو غریبانان پکې کوم دن ډیر زیات دي کنه چې څوک چې کچک وټو پات کیږي کچک خورن پات کیږي کنه نو هغه ته دا خبر کول غواړم دا یو سوال کول غواړم مهرباني وکړئ چرته کوم دن نو په هو کوټو ته لنډری خورن ته تاسو ورشي مهرباني کوئ په دې باران موسم کې کوم دن نو تاسو داسې کچک کوټو کې م پات کیږي دا غي وجه دا ده چې څه پته لګي کنه خو برج کوم دن لکه څه پته لګي نو مهرباني تاسو دا کوئ با چې دې سیزن بچ کوم دن ځان لک سایت ته کوئ با دې کوم دن لکه خبر نه ختمیږي برکه د ځان خیال ساته وعلیکم السلام وعلیکم السلام طاهر دې کوم دن سلام اور سیدو ارحات هم کوم دن سلام اور سیدو شکریا جی یار مجھے جو ہے نا اس طرح کی میوزک اور اس طرح کا موسیقی مجھے بہت زیادہ اچھا لگتا ہے نہیں اتنا زیادہ اچھا نہیں لگتا ہے نہیں زیادہ اچھا لگتا ہے

0: اولید جناب یو زل بیا تاسو ته هر کله چې سمرم زما ګران کردان اوریدن کې زما आवाज اوري طاهر زما आवाज اوري مننه شکریہ مهرباني جون دی سي ګنن دی سي خاطر باد خوشاله سو کال اوس ای زما غ زما आवाज اوري تاسو
1: مان خو تل خو بس بیره دی را
0: خاطر مندو سب لکه څنګه د پښتو شاعري وای او سب اردو شاعري وای